0: Urørt.
1: Yo, jeg Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.

Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: skal en liten tur på jobben. Vi har ikke vært så mye der i dag, føler jeg. For Sara, hun har sendt mail til deg, Ronny, Amalie og Jørnis, og kan fortelle at en mannlig kollega av meg er utro mot damen sin med en annen kvinnelig kollega. La oss kalle han for Ola, og hun for Helene. Jeg har klart å finne ut av det hele, og nå lurer jeg på hva som er riktig å gjøre fremover. Ola forteller Helene at han og samboeren sin egentlig bare lever sammen og ikke er kjærester. Det blir enklest for dem sånn, i stedet for å gå helt fra hverandre og selge boligen. Men jeg vet...
1: Litt sånn det paret vi var innom tidligere i dag, Julie og Jakob, bare lever sammen.
0: Ja, nei, men de gjør kanskje ikke det lenger nå, da, siden du sa det var dødt. Men jeg vet at det er helt feil, da jeg traff på de for bare noen uker siden, og det er helt tydelig at samboerne er sammen. Helene får heller ikke komme hjem til dem, noe som også bekrefter at Ola lyver til de begge. Jeg vet at Ola har hatt en affære med en annen kollega før, men Helene er ikke klar over dette. Vi snakker altså om en serial cheater. Eller serial cheater, ja, ikke sant, serie. Skal jeg spørre Ola rett ut om hvordan samboeren hans takler at han har fått seg en ny dame? Om det gjør at de vurderer å flytte fra hverandre? Skal jeg spørre Helene om hun har fått hilst på samboeren og hvordan det opplevdes på henne? Skal jeg sende et anonymt brev i posten til samboeren om hvem Ola egentlig er? Eller skal jeg holde meg helt unna og tenke at det ikke er min business? Jeg er selv offer for en splittet familie, da min far var utro mot min mor, og har null tro på ærlige menn. Med vennlig hilsen, detektiv Sara.
2: Det er jo det som er ofte som svaret på de tingene der, er sånn, har du ikke noe med deg å gjøre? Så synes jeg bare, da skal du bare, det har en konklusjon med deg, og det er en konklusjon uten deg. Og det er en sånn der, ofte så er livet til folk så sinnssykt komplisert. Noen så har jeg blandet meg i andres liv, og så har jeg komplisert det mer, og så blir det plutselig involvert selv, og så plutselig blir det mer drama. Og jeg mener ofte at, Ola er en løgner, han er en seriecheater, og han har sin egen system, sin egen greie gående, men jeg mener at hun burde bare egentlig mind her own business, og ikke, liksom, ikke sette seg selv inn i den situasjonen.
3: Men hvis noen har vært utro mot deg da, Jørnis, ja, hadde ikke du hatt lyst til å få vite om det?
2: Jo, veldig gjerne høre det.
3: Absolutt,
2: selvfølgelig. Selvfølgelig gjør jeg det. Men jeg mener, men samtidig så mener jeg også bare at
0: unnskyld meg, dette var helt likt som bare når Erlend Mørk kommer inn på i Mørk og makta, så snakker han med Dag i Gulstein, og så klarer Dag i Gulstein selv å komme inn på aktiv dødshjelp, hvor han sier nei, det er jo helt forferdelig, og det er jo folk som lider og har det helt for, og bare vil avslutte livet sitt. Og så sier Erlend Mørk, men er dere for hva heter det, aktiv dødshjelp? Og så sier han nei. Men hvorfor? What? Så selvmotsigende da,
2: på. Ja, men jeg synes du kan si det til Helene, for hvis de er venner, så kan de gjøre det. Men jeg bare mener sånn, Ola og det huset deres, og det som skjer hjemme der, det føler jeg liksom, ja.
3: Men må man involvere seg selv da? Kan man sende et anonymt brev i posten, bare si, du, mannen din er utro på jobb, og det er ikke første gang. Og så snakker man med Helene som er senere og sier, du, han har faktisk fortsatt samboer, han ljuger til deg. Er det mulig da?
0: Da er man jo involvert da.
2: Ja, problemet er jo hvis Ola har gjort det før, er en løgner og så videre, så kommer han jo bare til å ha en historie. Ja, det er en sjalu person eller der, bla, bla, bla, sånn. De kommer bare til å lyve seg unna på en måte. Og ofte så ser man hvis folk da går inn og på en måte prøver å blande seg i en situasjon.
0: Jeg tror ikke han klarer å lyve seg ut av denne faktisk.
2: Fra et anonym brev.
1: Ja, men jeg skal bare si,
0: nei, men da, ikke sant, da går hun jo,
3: ja, men hun tar bilder av dem på jobb,
2: ja, hvis du har bevis, ja, hvis, ja, ok, men da snakker vi.
1: Men dere altså, jeg skal bare si at ærlige menn finnes, vi er her, det finnes. Og så tror jeg at man må også jeg vil si at ofte hvis en mann sier til en kvinne at hun dame som bor hjemme hos han mann, som han mann har barn med, at de på en måte bare lever sammen og at det er ikke noe mer, så skal man ta det med et klype salt. Så jeg tenker sånn, skal man bli sammen, skal man starte et forhold med en mann som bor med en kvinne, men som påstår at det er over uten at man har fått verifisert det? Jeg er usikker på det.
0: Ja, er det barn involvert? Det står ikke om noe barn, men ja.
1: Ja, det var ikke det barn. Men det var ikke det letteste for barna at de bare bodde sammen. Altså, unnskyld meg at Ola har jo vært at jeg og samboeren bare bor sammen, for det er lettest for ungene.
0: Nei, lett, altså bare her står det. For det er jo faktisk litt sånn, ja. Er det barn involvert? Ja. Det ble enklest for dem slik, i stedet for å gå helt fra hverandre og selge boligen.
3: Men ja, jeg tror at begge damene har, altså vet litt hva som
1: foregår her. Jeg tror også det. Jeg tror at hun på jobben, Helene der, hun lar seg skjermere av denne herren som bor med en kvinne, men hun kom inn og er den nye kvinnen, og bare, haha, det er litt gøy. Og samboeren til Olav vet at han holder på, for hvis han gjort det flere ganger. Så det er jo et eller annet med sånn, så spørsmålet er sånn, opplever du på ekte, ekte, ekte, du som har sendt inn problemet her, at ingen vet? For hvis alle vet, så tenker jeg at du trenger ikke å surre inn og være sånn, hei, hei, jeg skal bare informere om at det ligger oss på flere fronter, hallo! Hvis alle egentlig vet, men hvis du på ekte tror at ingen vet, så er det jo litt sånn som Jørne sier, at man vil jo vite det.
2: Og jeg har vært i progressive Brooklyn en stund.
3: Hvordan er det der da?
2: Du, der er det sinnssykt, fordi jeg har møtt et par som er i sånne polycules.
3: Ja.
1: Hva er det, Flukke?
2: Det er en gruppe som er sammen.
3: Oi, er det det der?
2: Er det en gruppe mennesker som bare...
1: Nei, hvor mange da?
2: Det spørs poly, det er flere.
3: Alle kan være med.
2: Så jeg møtte i hvert fall siste polykulen jeg møtte, da var det tre stykker som var sammen.
3: Ja, det synes jeg var få.
1: Altså, to menn og en kvinne, for eksempel.
2: Det var to kvinner og en som identifiserte seg som they-them.
1: Ja, det er dem. Ble du med?
2: Nei, men jeg var nysgjerrig, ja, og jeg stilte et spørsmål, og for meg så var det sånn... Man merker jo sånn som når man er i... de moderne i Norge, så er skilsmisserater er så høye. Forholdene, noen forhold funker livet ut, noen forhold funker ikke. Men så ser jeg sånn, der nede så er de da, eksperimenterer de med hva et forhold kan være, hvor de gjør sånne polykul. Ja. Og det jeg bare merket da, var bare sånn, vet du hva, folk er folk.
3: Ja.
2: Folk gjør sin greie. Noen lever trygge, kjedelige liv, noen er crazy fuckers, noen har polykult. Og jeg bare, I mind my own business, liksom.
3: Men, jeg så veldig inspirerende, og jeg tenker, fader,
2: det er for kul, var inspirerende.
3: Ja. Det er for sent for meg. Jeg tok den trygge...
2: Kan du rekruttere Dr. Jones i det forholdet?
3: Ja. Han vinker bare, jeg synes ikke han så inspirert ut.
2: Nei. Jeg er veldig glad i Liv og Tore, men...
3: Mest som venner. Men jeg bare tenker sånn, ikke sant? Hun skisserer opp mange muligheter. Hun sitter jo med den informasjonen, og så er det litt sånn vesensforskjell, lurer jeg på, hvis det hadde vært sånn, jeg har to kollegaer som røyker på et julebord. Men han er egentlig gift, burde jeg si det, tenker jeg. Er det din greie? Men her er det jo noen som på en måte har innledet et forhold, og hun ser jo at denne kollegaen, som jeg antar er en venn, blir lurt av denne Ola. Det er vel det som frustrerer henne. Så hvis man skal gå til noen her, så er det vel sin kvinnelige kollega og venn.
2: Jeg hadde en kompis av meg som ringte meg med et tilsvarende problem. Og da fortalte han at liksom, du, det er noen på jobben. Ja, han hadde fanget noen, liksom, hooket på jobben, da. Og så bare var han var helt villigredd, hva faen skal jeg gjøre, liksom? Så han visste ikke hva han skulle gjøre, på en måte. Og til slutt sa jeg ikke blanda, det var mitt forslag.
3: Mm.
2: Men han hadde større moralsk, på en måte, kompass enn det jeg hadde. Så han, på en måte, tok det opp.
3: Ja.
2: Og når han tok det opp, så ble det en bedre situasjon. Fordi det som skjedde var, de to var forelska. De ville være sammen. Og så var det vanskelig fordi de var i hvert sitt forhold.
3: Ja.
2: Og det var da katalysatoren til at de gjorde slutt.
1: Ene
2: flytta på jobben, og så ble de sammen.
3: Oi, oi, oi.
2: Så jeg mener at jeg har jo ikke på en måte, men jeg,
3: nei,
2: men jeg mener fortsatt sånn.
3: Det kan også være versjoner.
2: Ja, ikke sant? Så alt, ingenting er feil og ingenting
3: er
2: riktig.
3: Men der er det liksom to stykker sikkert samme. Dette virker skjevere, eller? Ja.
2: Ola virker som en snik, eller?
1: Ola er gris, ja. Ola er gris. Og man får lov til å holde på. Nei, men jeg er enig i livet, men kanskje liksom løsningen er å si, hvis du er venninne med ho Helene, da, som har innledet et forhold til Ola, at en gang det passer seg, så kan du si sånn, Helene, du skjønner at det er ikke sånn at han og samboeren bare bor sammen. Du vet at jeg er samboere, sant? At jeg faktisk er sammen.
3: Ja.
1: Men det har du skjønt, sant?
3: Ja, fordi jeg mener at hvis hun sier det til kollegaen sin og vennen, så da sier du det fordi du vil henne godt.
1: Ja.
3: Ja. På en måte. Altså, drit noe i ordet. Jeg vil at du skal ha det bra.
1: Ja.
3: Men, og da er hun, men det må hun også vite at da er hun jo på en måte involvert.
2: Ja.
3: Men jeg tenker at det er hun verdt, det er hun klar for å være.
2: Hun liker virkelig ikke Ola, det er veldig tydelig. Og det som er litt synd er at hun skal jobbe med Ola veldig lenge. Eller de er kollegaer.
3: Ja.
2: Det er ikke sikkert de skal jobbe veldig lenge, men de er i hvert fall kollegaer. Så hun må forholde seg til Ola.
1: Ja.
2: Jeg tror bare derav...
3: Jeg tror Sara står i det.
2: Ja, du tror du står i det?
3: Ja, det tror jeg.
2: Ja, men la oss si da at Ola... Det hadde blitt sluttet med Ola og dama på grunn av Sara, og de må jobbe sammen. Da på en måte er jo det en ubehagelig situasjon for Sara og Ola i deres hverdag fremover, er det ikke det?
0: Det er jo ikke så ubehagelig for Sara, for dette var jo Olas valg i utgangspunktet.
2: Ja, men så må du ha en fyr som stirrer stygt på deg i kantina hele dagen. Jeg.
0: Det går bra.
1: Du må forholde deg til en gris. Ja. Fast gris i
3: men
1: basis.
3: Han er jo gris i utgangspunktet, ja. så det er han fra før.
2: Pigs will pig.
1: Pigs will pig.
0: Mm, men... Ja, takk. Jeg må bare si, jeg synes det var så fint du sa det, Ronny. Ærlige menn fins.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.